petra, lapis angularis, et cetera, huius modi, quem magis ipsa sunt vera, equibus dincunturis,